0: Top Latino Hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Așezala să-i pupăzeta malu gala.
1: Oh, moi. Trecați să-mi spun.
0: Cea că te-a prâmb, n-ai bușurii, mă. Ei, zala, să butuva ta mala, zici gala.
1: Dei ne, hai. Ai greș pe tipă, ce îți dai cu greș dumou?
0: Nu să mă dă pe asta, învătisim, că ne vedo ce înguvărim, paci greș na...
1: Laser,
0: na laser, ia.
1: Na ștanga, tot noge, vezi, pe tot pe zduho, în tăcu dalia. Ti si se pic nu am.
0: Ia vala, dar ti stai, dar ta mala n-a blu problematicna. Mi-sim problematicna.
1: Problematicna,
0: problematicna. Paci, controversna, nu? Markantna.
1: Ja, dovolj o meni.
0: Karizmatična. Drugač pa, jaz pa grem k mami danes na južno. Domato.
1: Na južno greš.
0: Ja, prav,
1: 15.06. greš
0: mislim,
1: ki
0: na večerjo.
1: Na večerjo.
0: Ob 8. bom tam, ja.
1: Aha. Ja. Priden, lepo. Ma še dolgo pot
0: mama pred sabo. Mama je rekla, da ima še nekaj domačega paradeza, ki bej nima več tak žmaha, ampak še kar je. Je kar je lepo vreme, ne? Tak da...
1: Mislim... Tudi, če se rabiš 200 km pelat, sem da ne rabiš kuhat, ne?
0: Jaz bi predvsem rad hrano od mame, ja. Ker jaz ne moram tako doma narediti, se veš, da ne. Lahko se matram te v teden, pa nem nič približnega. Tega. In ona, veš, kaj ona dela? Ona samo mečem od stvari. Ona me, jaz pravim, mama, kaj delaš mečem?
1: Mečem.
0: In pol ima vse prav, okus, žmah. Ajde.
2: Šel doma. Od 2 do 6 na Radio 1. Veš, kaj je najboljši del?